0: 打算趁风立伟奔丧的时候把他干掉。
1: 下次好下去。
0: 那你怎么确定日本人会放回来呢？
1: 你放心吧，他是个大小子，有用。
2: 息子は必ず親の葬儀に駆けつける中国の習慣だ。
3: 行かしてやれ。
4: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
2: ああ、軍に対処できることをやる。我らが誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
4: ああ、すいません。

0: 現在敵部隊11軍新14軍33軍はすでに我が軍が完全に食い止め200平方キロの範囲内では身も隠せません。我が108団は戦地に向かっており、包囲を完成した後敵軍に総攻撃をかけます。また敵軍の領域第四予備軍は我が軍により昨日壊滅。
1: いいぞ
2: 諸君、敵部隊が重要視してたこの度の海戦、すでに総崩れだ。ここに情報部を表彰する。河野君、
3: はっ。
2: 河合君、
4: はっ。
2: 二人の素晴らしい働きで我が軍は敵の動きを知り尽くすことができた。
5: ありがとうございます。
6: 喂，秘书长。
7: 什么？卢丽美没死？
8: 刚才我代表华北方面军的司令部张一鸣最高荣誉的将长，
9: 小友你，
10: 谢谢。

0: 謎の女にまた住まれた。奴がいなければまた5は取られていた。
1: うん、これは恐ろしいです。どうなら命が俺らは彼女の言うて分かっていない。
0: 我々の直行部員の力を思い知らされた。

0: 勉強になりました。このほか軍師は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
1: 何かを隠してるんだ。所長、その日記を渡すように言いましょう。

0: 国軍の伝体ミーマンは我々は大体把握をした。しかし八王軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
1: ドゥシャオハンを武漢に送ったのは合わせないためですか。
0: それは
2: サムラ。
3: はい。
0: 軍には引き継ぎ中止。そしてうまく盗み出せよ。
3: はい。
0: で、何か動きあったか。
1: 何事もありません。ただ奴らはゴンに殺されると触れ回っているようです。もしまた失敗するようなことがあれば自分の顔に泥を塗るようなものですから。
0: 奴らは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。おそらくはリャンフェイだな。
1: リャンフェイ、
4: まさか
1: 彼女一人。あ、
4: リャンフェイを間違えた。
0: 重慶からジーナ、やつはウハマトルであろう。大恥をかかされた場合には俺はリャンフェイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。次男はやつの古巣、武装隊ともつながりがある。やつはここを知り尽くしている。ならばやつがここに着く前に捕まえねばならん。俺の顔に泥を塗ってリャンフェイ、しっかりとやつの顔を拝んでやる。そして俺が受けた屈辱をやつに返してやる。お茶。カウィ、俺は嫌な予感がするのだ。シャオファンは武漢にいるであろう。やつと会うと思う。あの女は計画を無視して。
5: だから貴様はシャオファンのところに飛び、奴と共にリャンフェイを逃げ取りにしてほしいんだ。重慶のリャンフェイ、国民党内部のことも少なくないであろう。奴を生け捕りにして州や城の領に使うのもよい。こちらには金も女もいくらでもあるってな。
1: リャンフェイは必ず生け捕りにし、我々の面目回復としましょう。

0: 喂，
1: 局座，刚刚接到情报，梁飞乘坐的火车发生枪战，梁飞下落不明。
2: 找，马上给我找，给铁路沿线和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。
1: 是。
3: 来人啊！
4: 那么多人，就一个梁飞都抓不到，没那么你人都走。
5: 属下认为应该早动手，但是川井先生他……
4: 闭嘴！我在酒吧的时候，没有你想法的吗？
5: 是。
6: 社长，申し訳ありません。事前情報では漁師と女二人ということで、まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
4: 探す、何を探すというんだ。梁飞は济南にいるぞ。
1: 通知沿线济南全力寻找梁飞。
2: 是。
7: 着什么急啊？要是几个特工就能把梁飞给杀了，那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
8: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，
1: 就不会说这种风凉话了。

0: 我把炸药放好了，你把炸弹放哪儿了？不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了，来杀就杀呀！快走！
1: 幸いなことにまだ読めます。よくやった。
2: クソ、解読するのか。急げるぞ。
3: 敵襲だ。
4: よろしい。

0: 哎，李部长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线三个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有粮匪万无一失吗？
0: 薛仁该死，粮匪现在已经在济南了，薛仁一定力出他尽快解决。
1: 够了，我问你，和粮匪联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 敵が2名海賊室に潜入し、総理は3名が応戦していました。昨晩の我が軍は7名が戦死し、14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは。申し訳ございません。
3: 貴様を責めてはおらん。乱兵が見るはって。物は壊れても直せるが、人はな。主は上に顔向けができる。
2: やつが自ら選んだ道です。
3: あの時シャオファンが撃たなければ我々はやられていたよ。あの女の判断は正しかった。
2: 確かに奴は完全に行かれてしまい、何をするかわからない状態でした。
3: はい、貴様はシャオファンをどこまで理解しているんだ。
2: というと、
3: あの女の動きはとても初級の通報とは思えない。そして梁平の動きをよく読んでいる。週の事件からも分かるように、梁平は目的を果たすまでは諦めない。奴はまだ。
2: よし、すぐに三浦に連絡だ。ポイ以上に死を移すと、そして再編成をする。無言の死などもうどうでもよい。今はポイ以上に死を田村守るだけだ。
4: はい。
5: 不是你们怎么又冤我呀？
6: 我不在，没人放炸弹。
5: 不是咱不说好了去炸鬼子设备吗？
6: 要炸你别炸走廊啊，鬼子会议中心在地下室呢。
5: 不是给他炸塌了啊，全埋了，那不更过瘾吗？
6: 你行了，你闭嘴吧，我要严肃地批评你。这次就是因为你太鲁莽。
5: 我怎么又……
7: 黑子，我理解你想杀鬼子的心情，可这个不是武工队平日作战，你这么做打草惊蛇了。
5: 行，这全赖我还不行吗？
7: 有一件事情我不明白，窦小凡为什么要杀巩立伟？
8: 听他们交谈，巩立伟好像知道鬼子杀了他母亲，良心发现了。这可惜啊，这密码本还是被小鬼子给夺走了。
7: 照你这么说，巩立伟虽然死了，但咱们的任务还没有完成。
8: 是，鬼子成立这个破译小组不是为了巩立伟一个人，当时在现场还有一个叫田村的人，我觉得这个人才是这个破译小组的负责人。
7: 这次行动失败，想再行动可就难了。之前鬼子对梁飞还不熟悉，现在呀，肯定所有的力量都在防备咱们。
9: 济南的兄弟送来情报，昨晚梁飞潜入日军军部，但没有破坏他们的情报中心。另外，巩立伟已死，

0: 田村君聞いてるよ。前線での我が隊の勝利深く貢献したとか。
1: いやいやいや、戦士たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
2: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる濃い巡進の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。今後は貴様の拠点をお前にして。
3: 田丸殿、ご指導願います。
1: よし、
3: どうぞ。
2: ミラ、今回よろしく頼むぞ。
0: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
2: ヤンフェイは神出鬼没。お前は手を使ってくる。そこは厄介だな。ミラも油断をするなよ。

0: 喂，
1: 嗨，
0: 他们让四个撵的鬼，
1: 嗨。
2: 河野さん、どうしました？
0: すまんな、すみません、一つ聞きたいことがある。こういう中心を見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。
0: お
2: 無線の計測器を使って、そうそうそうそう、重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: 心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ、抜かるなよ。奴らがその手

0: いものなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
1: できます。だが、それには視力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか、もしもできるならば。田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
1: わかりました。

0: 思って飲め飲め。
1: 先生、いらっしゃいませ。
2: こちらへどうぞ。
3: どれどれどれ。こっちだこっちだ。
4: これ一個一個どれ。
3: 気をつけろ。これどれどれ。
4: お前の大事な。

0: 你说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もないよ。彼らはあなたを守ります。
3: まるで恐れおのろいているみたいだな。
2: あのリャンフェイというやつは、周を殺した。つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す。手強いやつだ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかと思う。あなたは知ってますか。河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
3: その通り。
0: まだ。
4: 马上。

ルラ、2杯ほど。ビデオは、ここに来るのはそんなに手間をかける必要はなかったんだよ。俺が君を自ら迎えに行ってもよかったんだ。今の君のこの状態を君の仲間が見たとしたら、彼らは一体どう思うだろうね。

0: ご協力あるよ貴様の顔が明日一年もんな
1: 分かり前
0: 四人の長の話をたっぷりしうんちゅうどうやってちゅう
2: フェイコンフェイ
0: ちょっと
1: 待って た
0: なんだよ俺が君に用心をしていた君が太かぶりすぎたかな
2: 你知道我要来
1: 啊
3: 你这些雕虫小技怎么可以瞒得了我们
1: 看来你们也不傻手势不错呀
3: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑你会后悔跟皇军作对的
1: 我长这么大没后悔过
0: 哎梁平は中国の大英雄そんなに簡単に行かせはしないよ

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的不像是鬼子的人，
0: 给我看看。是陈彩霞、凯文他们特战局的人。
2: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？
3: 人家都已经跟着梁飞和武工队了，你还在这儿说话？
4: 山田新監から重要な報告がございます。梁飞はすでに捕らえました。その際、我々は損失を一切出しておりません。本当か？山田新監からお伺いいたします。我々は今奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか？
5: ああ、そうだな。まず梁飞の奴をしっかり見張って逃がすな。
6: 明日人をやり司令部に来させる。
5: 奴が三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。
4: はい。
5: 志功野君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
6: 天皇陛下の優秀な軍人だ。
4: 三浦、明日の朝一番で梁飞を支援まで護送しよう。
7: はい。
8: 東条藩を連れてきました。
4: おう、ジャパン。今回の梁飞の件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。安城中国化小中市辽有机长，佩服。この件は本部在座君、西大理弁帝国最優秀だ。特工。
3: 多谢何野先生。何野先生，我想请问，

0: 您打算怎么处置梁飞？
1: 山田司令的命令，明天押送到司令部。
0: 不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。
1: 你多虑了。你将梁飞在暗处，我们在明处，才让他处处的说。现在梁飞被抓住，我们天皇的武士绝对不会让他逃走。
0: 河野先生，请您三思。
1: わかった。まず明日護送してから考えよう。これは山田司令官の命令だからな。
0: 那就请司令再考虑一下。
2: 小反，你怎么这么急着要杀掉梁飞？
0: 那是因为我们都了解梁飞的本事。
2: 他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。
1: 梁飞はな、殺すだけでも足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに梁平は院長ではなく悪党であることを知らしめねば、奴らの幻想を解き放し事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道を与えぬ。你明白了没？
3: 出行好心情，遵守秩序讲文明，
4: 有序排队不怕等，随身垃圾不乱扔，垃圾污染危害大，保护环境靠大家，举止文明有修养，文明旅游好风尚。

0: あ、来たか。
1: 你就是梁飞？
2: 是我。你是天尊，我知道
1: 你。你是说那个是玩糊弄戚薇？
2: 是不是真的？自己看看。
3: 他们呢？
1: 道理にはかなっています。为什么要弄戚薇？难道不嫌麻烦？
2: 为了铭记七七事变。
1: 確かに、やつの言葉でなければ信じるところです。7桁、低い確率だ。
4: 梁飞，看不出你还懂这个。
2: 我懂得不多，但

0: 昨天晚上杨飞来过。
1: 什么？
0: 他说他杀了田尊，炸毁了宫灵伟的密码本。
1: 嘿，这小子。
0: 组长，要不要给重庆发电？
1: 发电。
2: 报告，行动成功，杨飞得手，杀了日军破译中心负责人田春大佐，宫灵伟的密码本也被他毁了。
3: 我就说嘛，
4: 杨飞肯定行。
5: 優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる。クソ、帝国の重要人材を軍営内で死なせただと、全く恥だ。河野はどこにいる。河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。失礼いたします。

0: 様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、ヤンフェイは重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
1: 非常線はまだ張っているのか。
2: はい。
0: ジーナは大きい。
3: やつは藁の中の針。
4: やつの古巣に網を張っては恨み野郎。
2: やつらは同じ捨てを踏むでしょうか。
0: リャンフェイは少し違う。不意を打つということだ。地南から中継、すべての道を見られ。かわいい。
2: は、
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
2: 所長、
0: 必ずリャンフェイを捕らえろ。貴様らを信じている。

0: 快点！
1: 梁飞一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ消極会に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治家の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
2: はい。
1: 今後は梁兵に対し再警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
2: はい。
1: G 難駅に現れたとは、移動が目的だ。重慶遠征の各所は警備強化だ。
2: はい、はい、すでに指示を出しております。
1: あとは三浦将軍に連絡、武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手ごわいからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失い、この度の開戦難しいな。
3: 梁飞在火车站出现，哎，你说他能不能坐火车回重庆啊？
4: 我哪知道啊？
3: 你不是他师傅吗？
4: 正因为我是他师傅，所以才不想你杀他呢。
3: 哟，还生我气呢？这么跟你说吧，杀他这份功劳可就是咱们两个的了，不杀，咱们在特战局的日子那可就不好混了。这么简单道理，你不会不明白吧？
4: 我当然明白。我明白你的那点小九九，你不就是想把梁飞同劳据为己有吗？但你动脑子想一想，这是瞒得了一时瞒得了一世吗？就算你真的把梁飞给杀了，那共产党是好惹的，还有邢亚萍，他以后还会跟你说话吗？最主要的是董局长那儿，他要是知道了你欺骗他，你的小命都保不住。我还真的不是看不起你，这个功劳啊你背不动。
3: 难不成真让梁飞独占了这份功劳？你要真向着梁飞的话，你就替他想一想，特战局的人都让他得罪光了，有这小子难受的那一天。
4: 我还是替你想一想吧，我劝你现在就回重庆，跟上面说我们协助的梁飞完成了这次的任务，这样上面不但不会怪罪我们上次的过失，兴许还会有个赏钱。
3: 那梁飞知道了能同意吗？
4: 人家不像你那么小心。
5: 政委，
4: 还没有梁飞的消息吗？
5: 这小子能跑哪儿去呢？
6: 哎呀，我说你们就放心吧，那个梁飞那一身本事，他能死了呀？不可能，没事。
5: 坐坐坐。
7: 昨天晚上，特战局的陈彩霞和凯文他们在鬼子军营门口一枪未发，我怀疑他们肯定会接应梁飞。
6: 他们能安那好心？他们不背后开枪就算好的了。
8: 不是，我说我又说错了。
9: 锦衣姐，我想立刻回重庆，可能凯文他们已经回了重庆，也许他们有梁飞的消息。
7: 也好，

0: 今は所長ではない。
1: 貴様が上司だ。ボービー・ウーツ。
2: はい。よろしくお願いします。
0: 山田司令官から何か指示があったか。
2: 司令官はすぐに両兵を殺せと。それと前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
1: そっか。
0: 一つ重要な機会を逃したか。ならばここか前線かだ。突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。
2: 増援部隊ですか。
0: ああ。編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
2: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
0: 押しをついたら。
2: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。
0: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末する。

0: 心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
1: 独房にいる間な、いろんなことを考えたよ。シャファマハンはランフェイを捕まえるまでに全て助かった。
2: 気づいていたか。
0: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
3: 对付梁飞，你需要他的帮助。

0: 你敢偷我的钱包？
1: 这钱是他的。
0: 他的？啊？啥？
2: 敢惹？
3: 我背他
4: 去，我先走。
1: 老板，哎，这是他们俩的包子钱。这回我可以赊账了吗？
5: 够够够，来您来，您来几个，来
6: 热包子，
5: 来吧。哎呦，热热乎乎肉包子，您放心。哎，
7: 那边还有一雷子呢啊！
8: 哪个雷子？哎，
9: 次に到着。この人物の情報を集めております。シャファーは他に何か言ってなかったか。新53軍軍長、天海です。天ジャーウェイ、元数、無駄つながる。新たな53軍は北西の部隊を結合。金もなく武装もなくその上陣地もない。蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた。悪くない。ここから手を出そう。新53軍は中国軍の結合部だ。
10: この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
11: 何か策はありますか。はあ、
10: 直接行って会ってくれ。
9: いい条件を与えてやる。ちょっくら行ってくるわ。
11: 天ジャーウェイ。なぜ所長がいるんです。大変危険です。
10: この天ジャーウェイとて軍の王者こちゃんに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
11: はい、わかりました。
10: それとヤンフェイのこと何か言ってなかったか。
11: 今のところ何もありません。
10: そうか、そろそろ中継に着く頃だな。
11: 河合だ。
12: 河合社長、報告いたします。天ジャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
11: わかった。その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
13: 誰だ。
11: シャオハイです。

0: え？
1: ティアンジャンウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか？
0: 不必。我会自己去看一看的，小芳。

0: はい、
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました？小芳在电话里的戏我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか？

の下で詩を読み歌を歌い愛を語り合っている。桜桜やよいの空を、若い男女は木の下を、夜になってもそこを離れない。いつまでも愛を語り合う。

0: 司令官に報告します。殿下へ先導工作に効果がありました。彼は我々の指示に従う意思を示しております。これは河野さんの功績です。
1: 河野に電報を。成果の拡大を求む。
0: はい。
1: テンジャーウェイは我々手中の切り札だ。河野にはくれぐれも保護せよと。
0: はい。
2: 你马上给河野军发报，让他加强对田家卫的保护。